0: tlero la ke le topless nee ka sevola ke le topless nee mwana ke a tsena topless nee matho ya skip topless nee ka di niki topless nee kwaka wana topless nee ka di tattoo ke le topless nee wa pezu la ke le topless nee
1: I'm fine ya tsena mwana
0: Jesus she be shit wena she cheat wena she cheat wena mwana
1: ah